0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Israel chuwechia hawishel, riki Dios. Ekbenari chuwechiare rukrish labal eriuchabri Elías. Kubanache ketzalahulok rikanima rienanta chikechi ealkual shelab. Chukuhe rieitzel takwinak, riekuts takwinak. Ketzalichnari parikinohibal riesuk takwinak. Arech kusukobahun tinimit chrechia hawishel.
2: Kubihri Zacarías chrechri ángel.
3: Sure kinvilna, arit kinchawiri. Ri in, in riakwinak chik, shakuheri wishokil.
2: Ri ángel kubir chrech.
1: In ring Gabriel, rin takal chuwech ri Dios, eri areinu takomulok ri in, arech kulimbich chawech we utsalach tzihri. Eri at mem katkanach kanokri. Chikaten erechich, chek penaweri. Romarechem kakohtarinu tzih, שקסציח כבנתחנה פריוכיך.
2: ריונח תחין קיים לזכריאס, קסאצ' קיקוש צ'ירי הרי, כביתך פרינים רצ'וצ' רדיוס. הרי תחצ'י כלולוק, מנקקווין תח קצ'או צ'קוואץ'. קיצ'ובו צ'ירי הרי, שריל חון מייבל פרינים רצ'וצ' רדיוס, קובן ממל ארי הרי שס מם שכנחיק. הרי תחצ'י, קוק איזרי ופתנחיק, צ'צ'וצ' כחאוניק, קצלח פרי רצ'וצ'. Chanim li rishokil, shper, iwap chichuchik, emankukut ta chirib hop ik kubik.
4: Arewa rishuban li utokobri ahawshel chuwech riin. Aretak shirak shuchupri nukishpal chikiwach riwinak.
2: Pariwakib ik, ridios kutak ri angel Gabriel, pahun utinamit, ri Galilea ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utsik ruk ri Jose, Rechruwinak ri David eri Marij ubi ri kapoh ali. Kok ubik ekubik chrech.
1: Chatkikot ba, riat katunohisah ri utokob ri ahawshel koawuk.
2: Ruk we tzihri kushibik ri kuchomach.
5: Suche we hun rutsil nuwach ri?
2: Kubik ri angel chrech.
1: Mashibik hawib Marij, arikom ri utokob ri Dios. Shakbigwa, Riat atiwab alichik, ekawalkualach na hunawal, Jesús riubika koho. Riare ni malahu ihilri, riubiko kisashik, ukohol rini malahu bantahik. Riahawshel kuyana chrech riare, rini mutemri David, cheni malahoher utat. Riare, kahawinik pakigui, riwinak ri Jacob, 1100 hunab. Eri rahawinem, mankota ukisik.
2: Eri mari kubir chrech ri angel.
5: Hasu bantahi kuhaveri, ri in man wetam to watch rachi?
2: Ri angel kubir chrech.
1: Ri tiosh la khushla bashel kapenari pawiri at. Ri uchukab ri nima la khubantahik, katukam na chusheri umuh. Romal kuwa, ri kalashik tiosh ri, ukohol ri dios. Ri shper cheri aguchilal kamikri, yuab chichuchik, pari urihbik. Rukam hunral. Koche par wakibik, riare chek bish menchor chichuchech. Ramal che mankota hun hasuwech, che matakakuin ridios chech.
2: Rimari ikubik.
5: Riin, inubataninen riahaushel. Shbantahok ba hasri sukumam riatzik.
2: Ri angel kuya kanok kelbik. Pawetak ikri, rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch ri Zacarías, kuyahun rutsil wach rishper. Aretachchi rishper, kutari utsil wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pariusantil ulok, eriutioshlach ushlapshel kunohisah rishper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubih.
4: At teuchim chikishor ishokib, teuchim riusir shum kochwa santil. Suchek peo lokwuk riin riunan riwahawshel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o, riak al ruki koteman kukyak ribchu santil. Henak ut, sibalak ki koteman rech, rikukoho chek bantah nari.